0: Öllum frá tröllum var sjónast í orðin í skjaldrunum og í Vilhelmina sank og við fer at halda fram í sama spori. Til ongja taka sig aftur í skjaldrun í austan í umrúa tröll, rísar, kettlingar, huldu folk og ærar sovarnar skapningar. Vi kvørst ein rattli og unnelian hot, men onkur í austan mara skemtliga. Her det Anna og Hervor Skærri ur Kvøyvik og í sank fyrir Ólavi Hatun og í 1968. Anna levde jo i Arnon fra 1886 til 1972. Vi tar henne sinja tvei kjaldur, hitt fyrra byrja vi i Arnon, kalt i fjöllun tja tröllun.
1: Kalt i fjöllun tja tröllun, betri a heima.